0: dann lange auf die Bläven Lille sprügeln. Auf Dornpaden ziehe weg, ob ein Atemgang, den Atem atmet, ob ein Atemgang.
1: Mens Gregor immer liegt ege direkt und er fahre nur mit Lüten Lüttele. Han sich till er und andere frei wärs lerne, wir ziehen ab. Ock nah an Wort in Garn. Stämme. Ja, Stämme. Ob dat denn selige Fürsten till war ege in Samtal zum ege paar den Ende eller den anderen Malde. Hvis det er også har blot for i hæflinge, har et løb om han. I to dan kunne man ved almalig at gæsten på den en eller den anden mat, hvis det også har blot for til at have den rejsler om, hvorfor man kunne stille og forholde sig med også mellem og måltidene, talte man om som ebne. For altid var i det mindste for familien hjemme. Der var en vind blæde alle hjemme, og man jo under en omstændighed kunne få for jækling heden, og man jo under en ting og hjemme og helt kunne.

Fogles datter ikke sat af, sagde morderen til slug ganske sagte. I det hele taget ved skade, hun nemt, som om hun vil undgå at græve. Hvis nok stod opshåling, hun tog ikke kendt, men bare hørte klangen og stemt hende. For at han ikke forstod ordene, det var hun overbevist om. Og føles dette ikke sådan, som om vi ved. At fjerne møbler vidste, at vi og give et web har ombedring og hensysler overlag. Ham til sig selv, jeg tror, at vi ved det bedste, at vi sørger at bevare stuen i den stånd, som den tid ligger for i. For at Gregor, når han ikke kommer tilbage til os, finder alt uforrettet, og desolette kan glemme den mellemlinge til. Ved du høre mordens ord, blev Gregor forklaret, at saften en for umiddelbar menneskeligt samtale i forbindelse med det omfølgende med ældrefamilien i løbet, at disse domænde har meget forfærd hans forstand.

0: Hvad der hører morderens og blæve Gregor klar over, at sammen en fjerde umiddelbare menneske samtidig forbedse med det ansvarlige liv, det øvrige familie i løbet af disse måneder, at mordet forvirre. Hens og på tid ville det offentlige ikke give det for sig, halve ville han springe i hovedet på Grete, men Grete og har været først rigtig forforligset, modern hun kravde til sig, fik et på en kæmpestor brune plet på det omstedt på, og råbte, for hun enkeltlig blev klog og det var Gregor, som hun så med en skille russen stemme.
1: Åh, Gud, åh, Gud.
0: Og faldt med udbredt form, som om hun op for gav gæren, så foran og prøvde sig ikke.
1: Du, Gregor, du?
0: Gav søren med knættet hand og fremde blik. Siden forvåndelig var det det første år, som hun hjalp Reddet direkte til ham. Hun løb ind i det reste siden af for at hente til